0: Hello, Grassline.
1: Hello, good morning, Aji. Vậy chúng nó khi lần.
0: Good morning, con su ba. Ngà thân khai mà phí bát chứ nó dạ.
1: Ngà dạ đi ra cái radio xong lần xưa. Ngà dạ xong lần xưa kèm. Hà điểm ra ngà lạ thịt đặc quê. Ngà quát đi cái station được khi nắm lọc xưa hình quê nhạc. Ngà nhạc xa phụ ngài lắm. Ngà xong lần xong lần nó bạn về cái nhà station đúng không? Mà nhà vừa vừa ra cái nhà station đi thì nghe sẽ xin một tàu thar thar chứ.
0: Đã có đau cái phi lạ già ít lòng như là expect cái kiến sẽ nấu quên tay con suba lại kiến già ấy phi thì phi khăn phải không?
1: Thôi nhà là khăn ta đi.
0: Ok, bây giờ mình ta thì phi stom.
1: À cái này cái gì tại sự kiện gì vậy? Cái nhà nghệ sĩ nói ông bảo lưu ý gì ông lại không mà đặt tờ.
0: Cái gì ông đã sợ vang ra cái gì ngang ngang cái gì rồi ông lại vang ra cái gì ta thì bấm lòng hầm bám hay cái gì chưa hầm biang
1: cái
0: gì mỏ hầm attention tôi ta thì bên ta phải là khăn phải không
1: tôi đã khăn tham ta thế nhà
0: bám bám mình đi chơi rồi mà gặp vào một cái thì đang khu này thì hầm ya bên khăn bấy hi mỏ thì cái là cuộc exam bên ta
1: thì khăn cái là cuốn
0: yes đi
1: thì nhà lòng ít phân biến hạ ở dưới lại hạ sao tới
0: ok
1: rồi đang test
0: bệnh ra ồ mô
1: tại
0: thì tôi gặp ta thì phải gọi sao chứ rồi yêu con số bảo
1: hay là đợi dừng lại mình hình đáy mà đủ ông xong là 69
0: mình hình đáy tầm bằng cái màu bị tắt tí cái này có dừng lại thì phải gọi bệnh sao xong bà nó gặp bệnh tớ chung nữa
1: mình cũng đừng xác cảm nhận khi mà ạ
0: thank you
1: cũng chỉ cái staff y tế y tế, cái nhà đi cái lợn chăn con bà đang ôm đen, bà vẫn nhăn, bà thay, bà cố lên, bà lăn khói, để bà well, để y công bố kiến, công IC, công sản, y khi đã xem nằm lên, y khi đã hôn là khi quan, để bà cái nhà đi bà rất khi mà sợ chúng ta không có phone là clip lút,
0: mình lấy sao refresh biang cái mua,
1: rồi chờ nhớ sợ ngập hạt lắm,
0: rồi đoạt cái lệnh cảnh phạt cảnh mua.
1: Là đi phone đấy. Đi em ăn.
0: Hả?
1: Là đi em thuận liếc.
0: Là thầy. Tô gà tà gông sư bà ní ngà sư tà nát bằng là yếu bằng kênh viên bắt phì. Mua. Ở
1: kênh.
0: Nhà rằng là miếc á kênh. Ừ. Như đôi nghĩ là em miếc bà phì. Tô tô đồn bọc phì chạy bằng kênh bà nọ bắt kênh mua.
1: Ở kênh.
0: Yeah, bye bye. Have a nice day.
1: Bye bye. Same to you.

Rồi đây tên gì này program rồi để bên tem mi phi sai bi irwai này cho yong one less Dakar irwai u pertuju hapren gilom de toni abi ya ni irwai karu dang yang yo phone gyong phi